0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 21. jul kroz istoriju povezuje književnost, nauku, sport i velike umetničke ličnosti. Novi datum 1899. rođen je američki književnik Ernest Hemingway, jedan od najuticajnijih pisaca 20. veka i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Njegova dela Starac i more, Zbogom oružje i Kome zvona zvone prevedena su na desetine jezika i ostala deo svetske književne baštine. Hemingway bio poznat po jednostavnom, snažnom stilu pisanja, ali i po avanturističkom životu ispunjenom putovanjima, ratnim izveštajem, lovom i ribolovom. Njegova ličnost postala je gotovo jednako legendarna kao i njegovo književno delo. 21. jul pamti 1951. godinu kada je rođen američki glumac Robin Williams, jedan od najvoljenijih komičara i glumaca modernog doba. Filmovi poput Društvo mrtvih pesnika, Dobri je Will Hunting, Gospođa Doubtfire i Jumanji učinili su ga ikonom filmske umetnosti. U sportu ovaj datum često donosi završnicu velikih letnjih takmičenja, dok u kulturi ostaje simbol kreativnosti, humora i moći dobre priče. Maki, Maki, gde si Maki? Tu sam, mili moji Balkanci. Maja sa vama. Od ovog trenutka, dobro jutro, dobar dan, laku noć, zavisi kako kome. Evo, pristiglo je nekoliko vaših poruka za društvo iz Leskovca, iz Užica. Čućemo i Gataru, i Lake Note, i Matahari, i Didule, i Balkan Boy. Ne brinite. Ako ste bili dovoljno strpljivi da sačekate.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 21. jul kroz istoriju povezuje književnost, nauku, sport i velike umetničke ličnosti. Novi datum 1899. rođen je američki književnik Ernest Hemingway, jedan od najuticajnijih pisaca 20. veka i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Njegova dela Starac i more, Zbogom oružje i Kome zvona zvone prevedena su na desetine jezika i ostala deo svetske književne baštine. Hemingway bio poznat po jednostavnom, snažnom stilu pisanja, ali i po avanturističkom životu ispunjenom putovanjima, ratnim izveštajem, lovom i ribolovom. Njegova ličnost postala je gotovo jednako legendarna kao i njegovo književno delo. 21. jul pamti 1951. godinu, kada je rođen američki glumac Robin Williams, jedan od najvoljenijih komičara i glumaca modernog doba. Filmovi poput Društvo mrtvih pesnika, Dobri je Will Hunting, Gospođa Doubtfire i Jumanji učinili su ga ikonom filmske umetnosti. U sportu ovaj datum često donosi završnicu velikih letnjih takmičenja, dok u kulturi ostaje simbol kreativnosti, humora i moći dobre priče.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mija Ilević novi je prvi čovjek ABA lige. Odlučeno je na skupštini regionalnog takmičenja u Zagrebu. Dragan Bokan Budućnost i Davor Užbinec CDVita Olimpija izabrani su za članove predsjedništva. Naredne sezone u ligi će se takmičiti 20 klubova, žrebom je odlučen sastav grupa. A grupa Crvena zvezda, CDVita Olimpija, Budućnost, Cibona, Igokea, FNP, Borac Krka, Sloven Bratislava i Široki. B grupa Dubai, Partizan, Kluž, Derbi, Zadar, Spartak, Bosna, Mega, Ilirija i Beč. Četiri najbolje tima iz svake grupe plasiraće se u fazu top 8, dok će preostalih 12 timova takmičiti u play-outu.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Rat UEFA i FIFA, pravila koje su se primjenjivala na mundijalu, više ne važi. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin nije prisustvovao finalu svjetskog prvenstva između Argentine i Španije u znak protesta protiv FIFA. Iako je doputovao u Mexico City na utakmicu otvaranja između jednog od domaćina Meksika i Južne Afrike, Slovenac je odlučio da ne otputuje u New Jersey na finale zbog niza odluka koje je donela Svjetska fudbalska federacija. UEFA je posebno oštro reagovala nakon što je napadač Sjedinjenih Američkih Država Folarin Balogun izbegao suspenziju posle intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa. Upravo je taj slučaj bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Čeferin odlučio da bojkotuje finale. UEFA je tada osudila odluku FIFA, ocenivši je kao presedansku, nezahvatljivu i neopravdanu. Kada sigurnost u primjeni pravila više ne garantuju oni koji bi trebalo da ih štite, ugroženi su integritet igre i kredibilitet takmičenja, navela je UEFA u saopštenju.
2: Uživajte sa nama.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Zvezda započinje put ka Ligi šampiona. Prvi rival je Larn. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod severnoirskog Larna u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje od 21 po srednje evropskom vremenu. Za beogradske crveno-bele ovo je prva evropska utakmica u sezoni 2026-27. Tim Dejana Stankovića u kvalifikaciji ulazi kao apsolutni favorit zbog renomea nekadašnjeg prvaka Evrope i ogromne razlike u kvalitetu. Zvezda je domaću sezonu otvorila ubedljivom pobedom 5-0 protiv Mačve, najavila je na najbolji način borbu za plasman u elitno takmičenje.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 21. jul kroz istoriju povezuje književnost, nauku, sport i velike umetničke ličnosti. Novi datum 1899. rođen je američki književnik Ernest Hemingway, jedan od najuticajnijih pisaca 20. veka i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Njegova dela Starac i more, Zbogom oružje i Kome zvona zvone prevedena su na desetine jezika i ostala deo svetske književne baštine. Hemingway bio poznat po jednostavnom, snažnom stilu pisanja, ali i po avanturističkom životu ispunjenom putovanjima, ratnim izveštajem, lovom i ribolovom. Njegova ličnost postala je gotovo jednako legendarna kao i njegovo književno delo. 21. jul pamti 1951. godinu kada je rođen američki glumac Robin Williams, jedan od najvoljenijih komičara i glumaca modernog doba. Filmovi poput Društvo mrtvih pesnika, Dobri je Will Hunting, Gospođa Doubtfire i Jumanji učinili su ga ikonom filmske umetnosti. U sportu ovaj datum često donosi završnicu velikih letnjih takmičenja, dok u kulturi ostaje simbol kreativnosti, humora i moći dobre priče.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

Za početak kafa sadrži azot koji smanjuje oksidaciju, a oksidacija je direktno odgovorna za mirise hrane. Kada završite, možete očistiti šerpe i tiganje istim talogom kafe. Eto, ovo je trik da uvijek imate čisto posuđe bez mirisa.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.